0: estar de clase de aquí en por en una ya por en otra por en otra también quiero estar de porque todo el tiempo que dijo para ver puede ser un pero थोड़ा जो पर एक अच्छे जो ऐसे सामने का मैं भाई देखो लाइन ठीक नहीं चल रही वो नाल करे वो भी सेम होते सेंटर से थोड़ा पीछे रख मैं
1: स्टिकर बराबर ही मार दूं स्टिकर बराबर पीछे स्पेस आपको कितना का है